0: yako ai.
1: Kodi pali kotana kazi yanga. Kodi nipatupi?
0: Ndimida. Pachia ichi pali mzida.
1: Wama yako mazida ntawizonse?
0: Ndinamba kutinga kazi wapatu wadi ya mazida. Mwana wake apadu wa ndidazi.
1: Ukondeka wanga. Osa kwele sedwa nize kurupiriro. Ama yanga anali kuhuja mazira. Mwana chupipaine. Kwa ndiribe dazi. Mene uone.
0: Ndizona kwa maa.
1: Mira. Apika tanzi kwa zimai apatuke. Ama yanga apika sekulizi. Maka machifuko cha iwe. Ndizina kuhulia. Zisinali kwa panga. Kukara nditata buino. Ama tupi au ome asanu.
0: Nakumbukira pano. Ndipazona. Ndi mtu wabwino umene ulinditsi, ndi kuteni, kodabla za kudia zinazo?
1: Ile, zina nshawa, kapenta, ndi kayera, kumansu, maungu ndikano.
0: Ndili mwai, kukandi banja lo ima dikalirambu, nipate ni mazira ena ya hili.
1: Tiyo kutika wanga, tadandaula, wana watu wakani, azikala ndi tanzi, ndi kiso tzitzirami. Kukale, ndi mwa ulimba ndipo watu, mai wapatupi, anjila kusakudia, zosiana siyana, zopi nzira bweno, kupi, msikuse.
2: Okubere tse utenga.